0: Unti.
1: Munti.
0: Mepo. Mepo.
1: Enen kuku.
0: Enen kuku.
1: Ebe tuwa ni jie.
0: Ebe tuwa ni jie.
1: Na ure munu ya.
0: Na ure munu ya. Enya.
1: Abo wansem.
0: Abo wansem. Abo wansem. Uchi ebe ye fe.
2: Amen.
0: Wayara sabbe ye fe.
2: Amen.
0: Wakwen buwebe ye fe.
2: Amen.
0: Na ure nisi sa uchi ye. Enye ni mwenye mwadi ya maono. Sa wabusu ya fuwasi ya nyomo fe. Na wasore fuwasi ya nyomo fe. No, be a yes, we will see ni trasia. Nyango po be me mepo. Aje oso.
2: Amen.
0: Na oba. Nenuya.
1: Ebo
0: wonsem.
1: Amen.
0: Enuya ebo wonsem.
1: Oh yes.
0: Enyo mne se. Aman fwe papa no neba no.
3: Monche
0: no. Monche. Oh. Enuya ebo wonsem.
1: Yes, sir.
0: Asane di ama.
1: Yes, sir.
0: Nyankopon ye ochefo.
1: Amen.
0: Bonsem kesiye mewa.
1: Amen.
0: Bonsem kesiye pa.
1: Amen.
0: Bonsem kesiye pa. Ne fru wa pempem ko pemona ase.
4: Jesus.
0: Ani biara emwa e ye wonkuguo. Ye pia. Sha wona ase.
4: Amen.
0: Umunye du ne tiaso. Yare, biara,
4: Jesus.
0: Fiutrisu, kopi monasi, emmem,

Asana boso ne de toso edu afim pimie no ene edu no ensie ni yeno da busu ade atie ni yesi afim ye twa ne fo na mako mako 221 days aka ene fo na mako mako 144 days na fo yi ya bunu kom se pin en san fani be misi yesi afim ye twa ne fo na mako mako 221 days aka enefo anu maako maako 144 days na afu ensu yabunu kom se pin said ya da me time medicine am se afu yenyina ye de nyoma pinasi ene suo yenka hu sade a chi ade

abusua ena dawo no promo no anyato awia yema obibia ha ama gana fo nyina kwa ba adiba awia from tobe kasie o plan b 104.5 abusua ena da juada osana bosum ne de toso edu awa film pimienu ne edu no ensie ne awia me no ye beda obade na se sena adum Shasupa na yemu ye na doye ewe wasa akan ye nyina ade akan achaspo na ba kesi ewe yi enasia enikabia enka ni den kronkrona sasuna enasia di obim so nkoma semufo pani se wie yi semufo pani anya adaje ena afentu wase kasie no wasemu se koje koje atimi ade mepa na ewe sense kasi do supuno Ya kruche wunsem nyina edi ya gu abe fonten tenfide nusu edi amobibia. Enti ewe ube.

0: Ada di mana yang kuno aku? Mati. Sudah lupa ya dah semua.
1: Mati.
0: Okay. Dia bersedia. Brandon Tina sana ya nak. Ada siapa yang mungkin mula mahu fatos mirin tu? Yang fa wena fe yang ku fatos mirin na. Yang fa Breno Emma akan si Breno.
2: Hello.
0: Aku ramai tu.
2: Ejo, ya no di rumah dia, papa.
0: Papa apa sih?
2: Ya no di rumah dia.
0: Emuah dia.
2: Mete dia. Usia entom dia di Dibonia.
0: Okay. Ada tu dia di Dibonia.
2: Akampaso.
0: Napa peru dia yobi dia na ubi ya nutrien ya adi ya do dia mau.
2: Ude farma na.
0: Sebeni se once na ohoi. Pa watu menga.
2: Mete onka.
0: Se once na oho posani semno ode kone chia. No se. Se once na e posani sem e de kone chia na wase. Aso
2: me
0: daas. Aso wa daas. Aso daas. Papa me daas. Okay, Abusia, ba yamfa ofa di card ni si wahala fi. Yamfa I can see the unknown. Yam Francis Shasso. Sansa Honiana, that is your dress, eh? One moon to me room, Yana Swire Shepard, Yamfa Breno, Ludwanama, one monafi. Yam co, I can see a Breno as well. Na, Tema, a parent association school, Edda so, a bonka, yes, Wamu, a year classes, no, summer school 2026, no. Omu gusho wa namuye. Nwinti, ebi ya naumfa ubani nyanko ya. JHS, Primary, KG, Kretch, Nursery. Bumadu nafana kwa. Naumkwe classes nibi. Sanse, enye nguma mkwa na ukusunya. Ukusunya ni maa hudu pi. Kusunya di yadi ya nsaye. Kusunya di yadi ya adrene niye. Kusunya ni maa hudu pi. Ntubu mse, ubani mebe ifina fi. Enye maa woyi ufino. Wangasebe jwa nsemu. Na wechile se, uwe skunua. Ukura ne juma angasandada. Ukura nesena juma. Nti, wanya baya juma, obe urem, wanya baya juma, obe anuwa juma, nini nano, ebe buwano, waya baya juma, anuwa seye ye, anuwa kaseye juma, na chile sabirabono wako yi paadi ya mando, enu nti, fakurano ko, na wanko sunya, saa enime nyinano ebi, na wanma shasye de dada, na wanma shasye, 3rd August, na wanma shasye, ti etumumua kwezi 28th August, ya wamo, eko klasis no, anopano watre, na ya pomo, na wanma bafie, ewia no minu, ani tuwa do bana kwa na ukro wasuma towo na watumi akoye waduma na watumi abuwa pa nya sabu mse nkra no wono besa ko school no no odi agura ma ru afi ni ma osu ya school mu ho nyina basa na ya na hadwene ntima onko classes ibi na m1 no aya na wa frɛ tema parent association school ewo ho eso na ne benifa dwetwe nkomo wo ba frɛ wono mo ewo 0303 203 8643 0303 8643 atuma ye kama aduane ben na wope wo hwunya se ye fufu se ye banku se ye to safi se ye akole se ye face the wall se ye kinki de wope bia wo no wonsa ebetumi akabie emu bia nsoso de emu aduane ne ku no nyina benya bie se ye mo jollof se ye fried rice se ye plain rice se ye the special rice bibia no ukoha osabe kabiye afie no benya na mahodo no bi so atumi awewie se ye wrumnam sumnam fienam nam bia no obenya bi so awewie na bibia so atumi kama wawie ni nyina no bema de ye wase wonu bo bema ehn ne ne eman hu so ye bema ehn ti ya na opaka kra de agumo ukoda ti ye de nya fi na wo de ko ba bia ukoda pakra gum na fakoda na bibia nya kama nti no pe ye bitasa hodo nyina bia mahogani de wo ho jinja wo ho sna